0: Усім привіт! Історико-культурний та релігійний проект «The Zeitgeist» вітає усіх на хвилі 99 FM радіо Рюссельсхайм. Сьогодні, як завжди, ми підготували для вас три неймовірно цікаві та актуальні теми, які стосуються кожного українця, який зараз проживає в Німеччині. Перша тема – це коли кар'єра залежить від характеристики в Німеччині. Порівняємо цю тему з українським досвідом і з'ясуємо, наскільки це важливо. Друга тема – це фіктивне батьківство, мільйона схема отримання соціальних виплат у Німеччині. Поговоримо про цю шахрайську схему. І третя, не менш актуальна тема, яка дуже є такою популярною в нашому сучасному світі, бум іграшок зі штучним інтелектом – неоднозначний тренд. Тож, в ефірі радіо «The Zeitgeist» Яна Молчанова та
1: Ірина. Вітаю всіх! І сьогодні ми говоритимемо про тему, яка дійсно для багатьох українців у Німеччині стає справжнім відкриттям, а іноді й культурним шоком.
0: Так, мова піде про характеристики, рекомендації та робочі відгуки. Документи, які в Німеччині можуть реально впливати на кар'єру людини.
1: У Німеччині існує ціла культура Arbeitszeugnis – офіційних характеристик від роботодавця. І дуже часто саме цей документ визначає, чи отримає людина нову роботу.
0: І для багатьох українців це незвично, бо в українському досвіді рекомендації теж існують, але їхня роль часто менш формалізована.
1: А ось в Німеччині одна фраза у характеристиці може кардинально змінити враження про кандидата.
0: І сьогодні ми будемо говорити про те, чому ж характеристика має таке значення в Німеччині, як виглядає система Arbeitszeugnis і чому навіть позитивний текст іноді може бути прихованою критикою. Також ми порівняємо з українською культурою працевлаштування і з'ясуємо, чому для багатьох мігрантів ця тема стає джерелом стресу.
1: Тож почнімо з основ. Arbeitszeugnis. Що таке Arbeitszeugnis? Це офіційна характеристика, яку працівник отримає після завершення роботи в компанії.
0: У Німеччині ж працівник має законне право вимагати такий документ від роботодавця.
1: І це не просто довідка про те, що людина працювала в певному місці.
0: У характеристиці описуються професійні навички, також стиль роботи, поведінка в колективі, відповідальність, ефективність і навіть ставлення до клієнтів чи керівництва.
1: І найцікавіше те, що у Німеччині існує майже окрема мова характеристик.
0: Тому що роботодавець формально не має права так написати відверто негативний відгук, який би зашкодив працівнику.
1: Але водночас характеристика має бути і повинна бути правдивою.
0: І через це виникла система таких завуальованих формулювань.
1: Наприклад, фраза «виконував роботу до нашого задоволення» може звучати нормально для іноземця.
0: А для німецького це сигнал, адже оцінка була такою собі посередньою.
1: А от фраза «завжди виконував роботу до нашого повного задоволення» вже означає дуже хорошу характеристику.
0: Також для багатьох українців це стає справжнім лабіринтом прихованих завуальованих значень.
1: І тут виникає дуже цікаве питання. Чому в Німеччині характеристикам приділяють таку величезну увагу?
0: А чому ж в українській культурі працевлаштування все часто працює зовсім інакше?
1: Ми знаємо, що німецьке суспільство дуже сильно побудоване на документах, процедурах та формальностях.
0: Тут люблять структуру, підтвердження, офіційні оцінки та чіткість.
1: І Arbeitszeugnis став частиною цієї культури.
0: Також для багатьох роботодавців в Німеччині характеристика – це не просто формальність, а важливий інструмент оцінки кандидата.
1: Особливо, якщо йдеться про офісну роботу, державні установи, освіту, медицину чи великі компанії.
0: І іноді навіть роботодавець може уважніше читати характеристику, ніж мотиваційний лист.
1: Бо тут вважається, що це…

0: І такі формальні характеристики, вони взагалі існували ще з радянських часів, але дуже часто вони були такими радше шаблонними документами.
1: Саме через це багато українців не звикли до того, що одна офіційна характеристика може серйозно вплинути на майбутню кар'єру.
0: Тому після переїзду до Німеччини люди часто недооцінюють важливість таких документів.
1: А потім виявляється, що HR-відділ хоче бачити повний пакет характеристик за попередні роки.
0: І знаєш, Ірино, мені здається, тут дуже добре видно різницю між нашою культурою і німецькою.
1: Погоджуюсь, Яна, адже німецька система більше довіряє формальним доказам та письмовим оцінкам.
0: А все ж таки українська культура, вона часто більше покладається на гнучкість, особисте враження та живе спілкування.
1: І жодна система не є ідеальною, бо документи можуть бути дуже формальними, а особисті враження – суб'єктивними.
0: Так, Іра, ми хочемо зараз зробити невеличку музичну паузу і після неї поговоримо про приховану мову німецьких характеристик та про те, чому деякі позитивні формулювання насправді означають критику.
1: Не перемикайте, залишайтеся з нами, ви слухаєте Der Zeitgeist на хвилях радіо Рюссельсхайм.

0: Вітаємо всіх, хто до нас тільки доєднався. Проект Der Zeitgeist на хвилях радіо Рюцельсхайм. І ми повертаємося в ефір. І зараз поговоримо про одну з найцікавіших особливостей німецьких характеристик – їхню приховану мову.
1: Для багатьох іноземців це звучить майже неймовірно, але в Німеччині існує ціла система кодів у Arbeitszeugnis.
0: Тому що роботодавець не може відкрито написати «ця людина працювала погано».
1: Але певні фрази все одно сигналізують фахівцям про проблеми.
0: Наприклад, якщо в характеристиці мало сказано про командну роботу, це може натякати на труднощі у спілкуванні.
1: А якщо ще відсутня така подяка за співпрацю або побажання успіху, це теж часто сприймається як негативний сигнал.
0: І для українців це іноді стає дуже стресовим досвідом.
1: Бо людина читає текст і думає, ну все нормально написано.
0: А німецький HR-відділ бачить зовсім інший підтекст.
1: І поговоримо тепер про психологічний тиск і страх помилки. Це ще одна важлива тема.
0: Тому що багато працівників у Німеччині переживають через свої характеристики дуже серйозно.
1: Люди також бояться дуже конфліктів із роботодавцем наприкінці роботи, бо розуміють, поганий Arbeitszeugnis може все ж таки ускладнити пошук вже нового місця роботи.
0: Особливо це складно для мігрантів, які ще не дуже добре орієнтуються взагалі в системі.
1: І іноді люди навіть звертаються до юристів, щоб перевірити характеристику або вимагати її виправлення.
0: І це показує, наскільки серйозно в Німеччині ставляться до професійної репутації. А сьогодні ми знаємо, що багато експертів у Німеччині говорять про те, що система характеристик поступово змінюється.
1: І молоді компанії та міжнародні стартапи дедалі частіше більше дивляться на практичні навички, портфоліо та особисті якості.
0: Особливо у сфері IT, креативних професій або цифрової економіки.
1: Але водночас у традиційних секторах Arbeitszeugnis все ще залишається таким дуже важливим документом.
0: І, скоріш за все, ця культура ще дуже довго буде частиною німецького ринку праці.
1: Тож, підводячи підсумок, можна сказати, що як у Німеччині кар'єра людини часто залежить від характеристик та професійної репутації.
0: Про різницю між німецькою та українською культурою працевлаштування, про документи ми говорили з вами, про довіру, формальності та приховані сигнали.
1: І головний висновок тут такий, що у різних країнах правила професійного життя можуть виглядати дуже по-різному.
0: Але ми знаємо, що всюди надзвичайно важливими залишаються все ж таки професіоналізм, повага до людей та вміння будувати здорові робочі стосунки.
1: Я згодна, бо жоден документ не може повністю змінити людську репутацію.
0: Тож не бійтеся нових систем та пам'ятайте, що адаптація починається з розуміння культури країни, у якій ми з вами живемо.
1: Так, друзі, ми перемикаємося на музичну паузу і вже зустрінемося через дві неймовірно гарні українські пісні.

0: Друзі, вітаю всіх на хвилі 90.9 FM Радіо Рюссельсхайм. Це україномовний проект «Der Zeitgeist» і друга наша тема. Ми поговоримо про шахрайську схему в Німеччині. Це фіктивне батьківство, мільйонна схема отримання соціальних виплат у Німеччині.
1: Так, ми хочемо зараз поговорити про тему, яка регулярно з'являється у німецьких медіа, викликає гучності політичних суперечки та дуже емоційні дискусії у суспільстві.
0: Тож, тема нашого ефіру, як я і сказала, фіктивне батьківство в Німеччині, схеми, через які деякі люди все ж таки намагаються отримати право на проживання, соціальні виплати або інші переваги через формальне визнання батьківських прав.
1: І одразу важливо сказати, що ми сьогодні не будемо ні демонізувати мігрантів, ні створювати ніякі сенсації, бо ця тема дуже чутлива і часто використовується політиками для маніпуляцій.
0: Наше ж завдання – спокійно розібратися, як працює ця система, чому виникають такі самі схеми в Німеччині, і чому німецька влада вважає це серйозною проблемою, і як такі історії все ж таки впливають на ставлення суспільства до соціальної системи та міграції загалом.
1: А також ми поговоримо про те, чому будь-які схеми навколо соціальних виплат завжди б'ють насамперед по чесних людях, які реально потребують допомоги. То що ж таке фіктивне батьківство? Почнімо з пояснення самого поняття. Фіктивне батьківство – це ситуація, коли чоловік офіційно визнає себе батьком дитини, хоча насправді біологічним батьком не є.
0: Іноді це робиться через особисті причини або сімейні домовленості, але проблема починається тоді, коли така схема використовується для обходу міграційного чи соціального законодавства.
1: Наприклад, коли визнання батьківства допомагає отримати дозвіл на проживання, право залишитися в країні або доступ до певних соціальних виплат.
0: І у деяких випадках за такі послуги навіть платять гроші, і тоді виникає цілий нелегальний ринок.
1: Саме тому німецькі правоохоронці останніми роками почали приділяти темі значно більше уваги.
0: Бо йдеться тут вже не про окремі випадки, а про організовані схеми, де можуть бути посередниками фальшиві домовленості і також фінансовий інтерес.
1: І тут, звісно, у всіх виникає дуже непросте питання. Чому такі схеми взагалі стають можливими в Україні з настільки жорсткою бюрократією, як Німеччина?
0: І відповідь все ж таки частково лежить у самій природі німецької соціальної системи.
1: Щодо німецької соціальної системи, ми знаємо, що Німеччина має одну з найбільших розвинутих соціальних систем у Європі.
0: І це важлива частина німецької моделі держави, адже тут існує і підтримка сімей, дітей, людей із низькими доходами, безробітних та тих, хто опинився у складній ситуації.
1: Але також ми знаємо, що будь-яка соціальна система має одну проблему. Якщо вона побудована на довірі та допомозі, завжди знаходяться люди, які намагаються цією системою скористатися.
0: І тема фіктивного батьківства стала особливою чутливою тому, що вона поєднує одразу кілька сфер – міграцію, гроші, соціальні виплати та права дітей.
1: І це насправді дуже емоційний набір для будь-якого суспільства.
0: Особливо зараз, коли у Німеччині активно дискутують про навантаження на соціальну систему, інтеграцію мігрантів та зростання витрат держави.
1: І знаєш, Яна, я думаю, що тут дуже важливо не потрапити у пастку узагальнень.
0: Ірина, так, абсолютно, бо коли в медіа з'являються такі історії, дуже легко починається хвиля підозри до всіх мігрантів або отримувачів соціальної допомоги.
1: Хоча насправді саме більшість людей живуть чесно, працюють, інтегруються та дотримуються всіх правил.
0: І саме тому будь-які шахрайські схеми особливо шкодять, вони руйнують довіру до тих, хто реально потребує фінансової підтримки.
1: Хоча, Яна, німецька бюрократія іноді така складна, що, здається, простіше здати іспит на пілота літака, ніж правильно заповнити всі формуляри.
0: це правда, і іноді людина ще не зрозуміла, чи вона закохана, а німецька система вже хоче 3 довідки, підтвердження адреси та термін у Бюргерамт.
1: А якщо, не дай Бог, ще загубив один папірець, то все, починається квест спочатку.
0: Так, і Німеччина – це країна, де папка з документами іноді навіть важливіша за гаманець.
1: І після музичної паузи ми продовжимо говорити на цю таку складну, але тим не менш цікаву тему.

0: Ми повертаємося в ефір і продовжуємо говорити на тему «Фіктивне батьківство». А зараз хочемо поговорити про те, як німецька влада намагається боротися з фіктивним батьківством.
1: Останніми роками перевірки стали значно жорсткішими, особливо у випадках, коли виникають підозри щодо фіктивних домовленостей.
0: Соціальні служби та міграційні органи можуть перевіряти реальні сімейні стосунки, місце проживання, фінансову участь у житті дитини.
1: І у деяких випадках справа може доходити навіть до таких судових процесів або ДНК-тестів.
0: І тут виникає дуже складний баланс між контролем та правами людини.
1: Бо з одного боку держава хоче захищати систему від зловживань, а з іншого надмірний контроль може порушувати приватність та створювати атмосферу підозри.
0: Чому ж ця тема викликає такі сильні емоції? Мені здається, що ця тема настільки емоційна, тому що вона торкається відразу кількох дуже чутливих речей.
1: Так, грошей платників податків, також питань міграції, довіри до держави і, звичайно ж, дітей.
0: І коли суспільство бачить історію про шахрайство, звісно, це викликає відчуття несправедливості.
1: Особливо у людей, які роками працюють, чесно сплачуючи податки та проходять усі бюрократичні процедури.
0: І тут проблема навіть не лише у фінансових втратах держави.
1: А у втраті суспільної довіри, бо будь-яка соціальна система тримається саме на довірі. Хоча іноді здається, що німецькі чиновники можуть знайти будь-яку невідповідність.
0: Ну так, якщо ви сказали, наприклад, що живете разом, а зубні щітки стоять у різних стаканчиках, то десь вже насторожився якийсь чиновник.
1: Або класичне, чому у вас у холодильнику два різних види молока? Ви точно сім'я?
0: Так, німецька бюрократія – це коли навіть сусіди іноді знають про ваш анмельдунг більше, ніж ваші родичі. Тож, також хочемо поговорити про те, що стоїть за такими схемами. Якщо все ж таки подивитися глибше, то такі історії часто виникають там, де є страх, нестабільність або відчуття легальних можливостей.
1: Так, частина людей йде на подібні схеми через відчай, страх депортації або бажання будь-якою ціною залишитися в країні.
0: Але це, звісно, не скасовує того, що шахрайство залишається шахрайством.
1: І саме тому експерти часто говорять, боротися потрібно не лише з наслідками, а й з причинами, складністю системи, відсутністю інтеграції та тіньовими посередниками.
0: Так, друзі, тож сьогодні ми з вами поговорили ще й на таку дуже цікаву тему про фіктивне батьківство в Німеччині. Це дійсно складна і суперечлива тема.
1: Ми згадали також соціальні виплати, міграційні схеми, довіру до системи та відповідальність.
0: І, мабуть, головний висновок, який ми можемо з вами зробити, що будь-яка соціальна система може працювати лише тоді, коли більшість людей дотримуються правил чесно.
1: Бо коли ж все ж таки виникають схеми та зловживання, наслідки, зрештою, відчувають усі. І держава, і суспільство, і ті люди, які реально потребують допомоги.
0: А ще дуже важливо пам'ятати, що за гучними заголовками завжди стоять реальні людські історії, які часто значно складніші, ніж здаються нам на перший погляд.
1: Тож, друзі, хочемо вас застерегти, щоб ви критично ставилися до інформації та пам'ятали, що складні теми потребують не лише емоцій, а й уважного їхнього розуміння. Ми перерваємося на невеличку музичну паузу, і у нас залишається з вами третє питання – бум іграшок зі штучним інтелектом як неоднозначний тренд. Це проект «Der Zeitgeist». Почуємось вже через декілька хвилин.

0: Привіт-привіт! Це україномовний проект «Дедсайдгайс» на хвилі 90,9 FM радіо Рюссельсхайм.
1: І ми хочемо поговорити з вами на тему, яка ще кілька років тому звучала як наукова фантастика, а сьогодні вже стала частиною повсякденного життя багатьох сімей.
0: Мова піде сьогодні про бум іграшок зі штучним інтелектом, про інтерактивних роботів, розумних ляльок, дитячих помічників із голосовими функціями та іграшки, які можуть спілкуватися, навчатися і навіть адаптуватися до поведінки дитини.
1: Одні батьки ж захоплюються такими технологіями та вважають їх майбутнім освіти і розвитку, а інші дуже серйозно занепокоєні.
0: Так, бо разом із новими можливостями виникають і нові питання. Чи взагалі безпечно це для дітей? Чи не замінюють такі іграшки живе спілкування? Як збираються дитячі дані? І що станеться, коли дитинство дедалі більше проходитиме поруч із алгоритмами?
1: Тож ми поговоримо з вами зараз про те, чому ринок розумних іграшок стрімко росте, як змінюється дитинство у цифрову епоху та чому цей тренд викликає стільки суперечок у Німеччині та загалом у світі. І почнемо з вами з найпростішого питання. Що взагалі мається на увазі під розумними іграшками?
0: Це іграшки, які використовують елементи штучного інтелекту, також голосове розпізнання або машинне навчання.
1: Наприклад, роботи, які можуть відповідати на запитання дитини, або ляльки, які запам'ятовують ім'я або улюблені теми навіть, інтерактивні тваринки, що реагують на емоції чи голос.
0: Деякі також сучасні іграшки навіть можуть адаптуватися до стилю спілкування дитини або підлаштовувати складність навчальних завдань під вік дитини.
1: І ще 10 років тому це здавалось чимось фантастичним.
0: Так, а сьогодні ж ринок таких іграшок росте дуже швидко і особливо активно після стрімкого розвитку технологій штучного інтелекту.
1: Батькам обіцяють, що такі пристрої допоможуть дитині вивчати мови, тренувати пам'ять, логіку та навіть соціальні навички.
0: І треба визнати, що частина цих технологій справді вражає. Деякі сучасні роботи навіть можуть підтримувати прості діалоги, пояснювати задачі чи навіть читати казки.
1: Але разом із захопленням виникає й тривога, тому що більше технологій входять у дитячий світ, то більше, звичайно, виникає питань про наслідки.
0: І саме тут починається найцікавіша та найсуперечливіша частина цієї теми.
1: Так, чому ж батьки зацікавлені в цих розумних іграшках? Сучасні батьки живуть у дуже швидкому світі. Багато хто працює, постійно балансує між справами, школою, домашніми обов'язками та браком часу.
0: І коли на ринку з'являється іграшка, яка нібито може однозначно розважити дитину і допомагати їй навчатися, це звучить дуже привабливо.
1: Особливо популярними стали освітні інтерактивні іграшки. Наприклад, для вивчання мов, математики, програмування чи логічного мислення.
0: У Німеччині це особливо помітно через великий інтерес до STEM освіти, науки, технології, інженерії та математики.
1: Батьки хочуть, щоб діти йшли в ногу з майбутнім. Тобто освоювали цифрові технології з раннього віку та не боялися нових інструментів.
0: І тут цікаво, що для частини сімей такі іграшки стали навіть символом сучасного виховання.
1: Мовляв, якщо дитина вже живе у цифровому світі, краще навчить її правильно взаємодіяти з технологіями, ніж повністю їх забороняти.
0: І знаєш, Ірино, тут дуже складно знайти таку просту відповідь, бо технології самі по собі не є ні добром, ні злом.
1: Так, звісно, я з тобою погоджуюся, адже усе залежить від того, як саме ми їх використовуємо. І чи залишаються вони лише інструментом, чи починають все ж таки змінювати реальні людські стосунки.
0: А зараз ми зробимо невеличку музичну паузу, після неї поговоримо про головні страхи та суперечки навколо іграшок зі штучним інтелектом.
1: Не перемикайтеся, ви слухаєте Der Zeitgeist на хвилях радіо Рюссельсхайм.

0: Ми повертаємося в ефір і зараз поговоримо про те, чому бум розумних іграшок викликає не лише захоплення, а й серйозні побоювання.
1: Одне з головних питань – конфіденційність даних.
0: Багато інтерактивних іграшок мають мікрофони, підключення до інтернету та здатність збирати інформацію про дитину.
1: І тут постає дуже важливе питання, куди потрапляють ці дані, хто їх зберігає і наскільки вони захищені.
0: Ми знаємо, що у Німеччині тема цифрової безпеки дітей викликає особливу увагу. Тут дуже серйозно ставляться до захисту приватності.
1: Крім того, психологи почали говорити про іншу проблему – емоційну прив'язаність дітей до штучного інтелекту.
0: Коли дитина починає сприймати робота або інтерактивну іграшку майже як справжнього друга. І це викликає дійсно багато дискусій, бо дитячі емоції дуже вразливі, а технології дедалі краще навчають імітувати співчуття та увагу. Також ще одна проблема – це скорочення живого спілкування. Якщо дитина проводить дедалі більше часу з екранними та алгоритмами, це може впливати на розвиток соціальних навичок. І тут дуже важливо розуміти, що жодна технологія не може повністю замінити живу взаємодію з батьками, друзями чи вчителями. Мені здається, що ця тема насправді значно ширша, ніж просто ринок іграшок. Тому що через такі речі ми бачимо, як змінюється саме поняття дитинства. Сучасні діти народжуються у світі, де голосові помічники, штучний інтелект і цифрові пристрої вже є нормою. І покоління батьків часто не встигає осмислити ці зміни так швидко, як вони відбуваються. Тому логічно, що виникає дуже складне питання, як знайти баланс між технологіями, процесом та психологічним здоров'ям дітей. Тому що повністю ізолювати дітей від технологій уже майже неможливо. Але й безконтрольне занурювання у цифровий світ теж несе ризики.
1: Так, друзі, і попри всі суперечки, багато експертів визнають, що технології можуть бути дуже корисними для розвитку дітей, якщо використовувати їх розумно.
0: Наприклад, інтерактивні освітні системи можуть допомагати дітям із мовами, логікою або навіть із особливими освітніми проблемами.
1: І деякі розумні іграшки використовують у терапії дітей з аутизмом або труднощами соціальної взаємодії.
0: І саме тут дуже важливо не впадати в крайнощі, тобто не ідеалізувати технології, але й не демонізувати їх повністю.
1: Бо все ж таки головне питання, мабуть, звучить так, чи залишатиметься людина головною у світі, де технології стають дедалі розумнішими.
0: Тож, підсумовуючи, ми можемо сказати, що сьогодні ми поговорили на дуже цікаву тему про бум іграшок зі штучним інтелектом і про те, як технології змінюють сучасне дитинство.
1: Також ми говорили про нові можливості, нові страхи та нові етичні питання, на які суспільству ще доведеться шукати відповіді.
0: І, мабуть, головний висновок тут дуже простий. Технології можуть допомагати, навчати і відкривати нові можливості, але вони не повинні витісняти живе людське тепло.
1: Бо дитинство – це не лише інформація чи алгоритм, це емоції, спілкування, помилки, фантазія та справжня близькість.
0: Дорогі слухачі, ми сподіваємося, що вам сподобався наш сьогоднішній ефір, що вам було цікаво, корисно, і що ми почуємося з вами вже наступної п'ятниці, як завжди, з 14 або 15.00. Проект Der Zeitgeist на хвилях радіо Рюссельсхайм 99.FM. Бажаємо вам гарних вихідних.
1: Дякую вам, друзі. Вже зустрінемося наступної п'ятниці. Schönes Wochenende.

0: Hallo, hallo zusammen und herzlich willkommen bei No Panic auf den Wellen von Radio Rüsselsheim 90 und 9 FM. Wer sieht das ukrainische Projekt No Panic? Heute ist Freitag, es ist 15 Uhr und wir machen Radio für euch. Frau Holger.
1: Hallo, guten schönen Tag und велика подяка найкращому координатору ефіру Володимиру Корнілову, також пану Владиславу, який сьогодні з нами і підготував нам дуже яскраву українську добірку у студії Владочка Міронова. Власне, щоп'ятниці зустрічаємося з вами в рамках проєкту українського проєкту No Panic на радіо Рісельхайм 99 FM, щоб поговорити з найкращими людьми у студії No Panic. І сьогодні в мене чарівна, розкішна дівчина на ім'я Альона Чебарко, психологиня з понад 18-річним досвідом, яка спеціалізується на підтримці людей у складні періоди життя, а також допомагає знаходити нові можливості для розвитку, для підтримки. Ну і, власне, є амбасадоркою з міжнародної комунікації, соціального діалогу «Жінки за зміни» у Німеччині. Вітаю вас, Альона.
2: Доброго.
1: Так, нам треба знайти для вас мікрофон.
2: Доброго дня.
1: Дякую, Володимире.
2: Дуже рада всіх чути. Вітаю.
1: Власне, сьогодні неабияка тема – громадська організація «Жінки за зміни». Ви, як її частина і амбасадор тут у Німеччині, представляєте організацію «Жінки за зміни» і будуєте ті самі містки, культурні містки між Україною і Німеччиною.
2: Саме так це і відбувається.
1: Виглядаєте розкішно.
2: Дякую, це навзаєм. Дуже жалкую, що я не вдягнула.
1: Приємно. У вас, до речі, я дивилася вашу сторінку у Фейсбук «Жінки за зміни». Багато ефірів, етерів на радіо в Україні, зокрема. Угу. І ви піднімаєте дуже цікаві теми.
2: Так.
1: І одна з тем – це код шляхетності. Ви проговорили про вишиванку. Мені дуже цікава ця тема також. Якщо вам є щось додати, будь ласка. А взагалі мені хочеться зараз дізнатися, хто ви, адже у вас дуже великий психологічний досвід, і ви великий фахівець, якого запросили, чи взагалі як ви потрапили до організації «Жінки за зміни»?
2: Так, я розповім. Я працюю вже... Це поклик душі – працювати з людьми, допомагати їм. Це більше 18 років. Психологічної такої підтримки я мала честь допомагати більш ніж 10 тисячам людей за цей шлях, пройти життєві кризи, відновити внутрішні стани та знайти нові можливості для розвитку. І коли я потрапила сюди до Німеччини, мені дуже кортіло знайти таких людей, ідейних, цілеспрямованих, які не просто зараз справляються з якимись своїми кризами, але вони вже хочуть долучитись до чогось більшого і бути корисними і собі, і суспільству.
1: Давайте розпочнемо з того, що до громадської організації ви потрапили в Україні.
2: Так, саме в Україні.
1: Як довго існує організація в Україні?
2: З 2017 року. І з цього року зробили дуже багато чого. Так, це велика діяльність. Нашу організацію очолює президентка Інна Силантьєва, доктор філософії у галузі права, громадська діячка та засновниця благодійного фонду Інни Силантьєвої. І за 10 років ми створили, це треба багато часу, але може я скажу таку більше цінну, може навіть не цінну, цінні всі ідеї і те, що ми робимо, а ось просто наша організація, вона за цей час стала платформою, що об'єднує професіоналів із різних сфер для реалізації соціально важливих проєктів. Ми підтримуємо військових, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та їхні родини. Ми розвиваємо психологічні, освітні, медичні, спортивні та культурні ініціативи. І зміцнюємо жіноче лідерство та міжнародну працю. І зараз, до речі, де ми з вами познайомились, це одна із наших ініціатив була, останній проєкт – це Українська Олімпійська година, так, де ми з вами,
1: і в Українському координаційному центрі 20 червня.
2: В Українському координаційному центрі, так, ми...
1: Розин, так? Да, і велика подяка за розкішний захід.
2: Я саме це хочу сказати, це велика подяка. Просто це мій великий намір був – знайти таких людей. Так як я молода мама, яка виховує молодих дітей, я мама в декреті, ось, і для мене, а я не можу сидіти на місці, мені треба якась діяльність, отака потужна. І я знайшла однією членів правління цієї організації є моя давня подруга, і вона зараз до неї, за неї теж скажу, і вона мене просто каже: Альона, ну я просто бачу, що тобі треба ця реалізація, цей масштаб, я тебе запрошую до нас. Ось я відвідала Київ десь півроку тому, тому я саме з цього моменту являюсь амбасадором, членом, і я дуже радію, що я можу. І завдяки координаційному центру і Сергію, який мене туди скоординував, да, Сергій з Візбадена, це теж Ферайн, який ми познайомились, він був дуже щирим і сказав: да, звісно, от, будь ласка, заходьте. Я просто, я дивуюсь, але даже вже не перестаю дивуватись, як можна цим одним наміром з'єднати, побачити стільки людей. Я просто навіть не уявляла, що стільки людей буде і буде така можливість, тому що в мене була задача 10-15 людей, а тут всі українці, це було потужно.
1: Можна кілька слів сказати. Так, по-перше, так. Передати велику подяку так. Пані фрау фон Розен за неймовірний захід, який зібрав усіх українців майже з усієї Німеччини, да, які організували Ферайн і ФАО.
2: Досі
1: і...
2: під...
1: Так,
2: впливом.
1: І це було дуже цінно, необхідно кожному з нас, де ми здобули дуже цінну інформацію для кожного з нас, познайомились. Ну і, власне, якщо перейти до вашої спортивної ініціативи, це було також щось неймовірне, це було неординарно, цікаво, справді вишукано, і ще й з українським мотивом. Дякуємо вам також за цю ініціативу, спортивну ініціативу. До речі, хочеться мені процитувати вашого президента громадської організації «Жінки за зміни», доктора філософії у галузі права і не тільки, Інну Силантьєву, яка говорить, що для мене найбільша цінність – людина, її гідність, можливості та віра у власні сили. Саме люди є рушійною силою змін, а справжнє лідерство полягає у служінні суспільству, підтримці тих, хто цього потребує, та створенню можливостей для розвитку кожного. І приємно, що громадська організація дає розвиток для кожного не тільки в Україні, а й тут в Німеччині, також

0: що я 100% розумію, наша місія любої людини – це віддавати, це бути корисним. І коли людина розуміє, яке саме місце його, да, чим йому займатися і чим він може бути корисним, це, до речі, одна із моїх напрямків професійної діяльності – це реалізація свого потенціалу, так, і чим саме люди можуть бути корисними, як реалізувати свою місію, як бути корисним суспільству і, ну, і займати саме це місце, яке йому потрібно. Тому, коли я відчула, що зараз це потрібно знаходити співпрацю, для мене зараз така, в мене є три пропозиції від нашої організації, але багато, дуже багато чого, просто що саме я буду зараз робити, це теж такий спойлер, але хочеться, щоб хто почує, долучилась до цих ініціатив, так? По-перше, я зараз тут і сьогодні звертаюсь з відкритим запрошенням. Я запрошую до співпраці українських жінок, які живуть у Німеччині. Керівниць громад, волонтерок, психологінь, лікарок, освітянок, підприємець та всіх, хто хоче реалізувати важливі соціальні, гуманітарні, культурні і освітні проекти. Ми створюємо представництво нашої організації «Жінки за зміни» у Німеччині. І будемо раді кожній жінці, яка хоче стати частиною нашої команди. Буду рада співпраці.
1: Тобто у вас вже ще готового фрейму немає? Є ФАО?
0: Так.
1: Ви збираєте команду для того, щоб організувати повноцінну організацію у Німеччині?
0: Філіал. У нас є повноцінна організація в Києві, вона працює, і я хочу бути корисною. Тут є дуже багато жінок, яким треба реалізація. Ну, наприклад, Ферайн, де сегмент 60+. Так. Він щось хоче, але це дуже корисно. Я просто знаю, у мене теж мама, да, яка хотіла б реалізувати себе. А це моя місія. Коли я закінчила Академію МВД, я писала дисертацію. І я зрозуміла, що вона не буде така корисна, просто так буде лежати, да, на поличці і буде покриватись пилом. Я вирішила зробити тренінг більш корисний для людей. Так? І за допомогою цього тренінгу я допомагаю знайти оцей поклик душі, коли ти хочеш вставати і щось діяти. І що це саме буде? Ось, наприклад, Ферайн, коли 60+, люди хочуть щось зробити, але не знають що. І ми, наприклад, робимо цей Ферайн, ми робимо, коли люди повністю використовують свій потенціал. Хтось любить робити руками, хтось, наприклад, пише вірші. А це все дуже потрібно зараз Україні. І чому би нам не долучити тих людей, які знаходяться тут, і зробити щось корисне, знайти, що саме зараз потрібно, да, і зробити це як потребу, як реально, не так, що а ми хочемо це зробити. Ні, це є щось, якась потреба, і ми можемо це зробити. І люди, які хочуть це зробити, вони залюбки. Ну, наприклад, така, да, але це один із сегментів, які я... Зараз я розкажу ще, як я бачу, так, наше, і над чим ми зараз працюємо. Це як другий сегмент. Я звертаюсь до представниць німецьких жіночих організацій та фрайнів. Ми відкриті до партнерства і хочемо запросити до України таку невеличку делегацію з 3-5 жінок, щоб показати сучасний Київ, познайомитися з іншими проєктами, культурною та нашою культурою та нашими людьми. Для нас важливо, щоб міжнародне партнерство будувалось на особистій довірі, да, відкритості та реальним знайомствам, рука в руку. Так? Ми також готові показати, як реалізуються гуманітарні ініціативи та працюють наші партнери. Зараз ми працюємо над новим напрямком антикорупційним та правовим напрямком під керівництвом члена правління нашої організації «Жінки за зміни», докторки юридичних наук, заслуженої юристки України Любові Крупнової. Цей напрямок покликаний зробити міжнародну співпрацю ще більш відкритою та прозорою. Ну, наприклад, є жінки, які допомагають Україні, да, і вони зараз, може, їх не так багато, як було спочатку, але вони все одно є, і вони вірять. І ми

0: хочемо зробити цей місток ще більш довірливим. Наприклад, у них є зараз треба відправити якусь партію, наприклад, чогось, так? І ми як гарант є і виступаємо. Ми готові запросити цих жінок до нас у гості, у Київ, в столицю, показати їм культурну спадщину, що у нас є, довести цю гуманітарку до саме пункту призначення, так? І показати, що все ж таки є все ця, так сказати,
1: наша... Тобто, що все відбувається прозоро.
0: Так. І ми хочемо, ми раді будемо надати готель, запропонувати їм 2-3 дні дуже крутої такої програми корисної. І ми відчуємо, що вони хочуть, тому що ви знаєте, ми дуже щирі, відкриті. Ми готові запропонувати, але хочеться ще почути, що саме вони хочуть, да? І що було б їм цікаво. І ми відкриті для того, щоб зустріти цих жінок і зробити їм таку подорож.
1: Тобто ви готові фізично знайомитися з кожним німецьким ферайном? І як це буде відбуватись?
0: Так. Я, наприклад, я зараз вам кажу першим.
1: Так.
0: Це така, ми просто поспілкувалися, і що ми хотіли б зробити, це для нас дуже цінно. Є ферайни зараз, да, німецькі, де є жінки-активісти, такі як ми. І вони б хотіли б, наприклад, побачити, як відбувається. Ми ж працюємо із військовими, так, може, наприклад, їм було цікаво подивитись ту частину. Ми допомагаємо дітям. Все залежить від ферайна, яка в них діяльність, да, яка, що саме вони роблять. І долучитись до їх діяльності і показати їм наш код України.
1: Тобто можна сказати, що це одна з перших ініціатив вашого майбутнього ферайну? «Жінки за зміни».
0: В Німеччині, так.
1: У Німеччині. Mm-hmm. Це організація... Чому тільки німецькі жінки?
0: Ну, це так, звісно, я розумію ваше питання. Але ні, не тільки жінки. Просто ми жінки за зміни, і тому... Але ми і за чоловіків теж. Ми їх любимо.
1: Нагадаю, що в ефірі «No Panic», радіо «Рюссельхайм» 99 FM, Альона Чеберко, амбасадорка із міжнародних комунікацій та соціального діалогу громадського організації «Жінки за зміни», яка існує в Україні, у Києві.
0: Так.
1: Ми повернемось до розмови за кілька хвилин, адже пан Владислав до нас підготував розкішну українську добірку. Дякую.

0: Darf man kurz auf Deutsch sprechen? Sehr geehrte Frauen in Deutschland, wir laden Sie herzlich ein, sich einer freiwilligen Reise in die Ukraine einzuschließen. Das ist eine besondere Gelegenheit, die Ukraine persönlich kennenzulernen, den einzigartigen ukrainischen Geist und die Kultur zu erleben, sowie die Menschen vor Ort zu unterstützen. Während dieser Reise haben Sie die Möglichkeit, sich an humanitären und freiwilligen Initiativen zu unterstützen, die ukrainischen Soldaten zu beteiligen und gleichzeitig die Geschichte und Realität der Ukraine mit eigenen Augen zu sehen. So, suchen Sie bitte Alena Chiberko im sozialen Medien, Facebook oder Instagram. Das ist eine Organisation, ukrainische Organisation «Жінки за зміни». Нагадаю, що в ефірі «No Panic», радіо «Рюссельхайм» 99 FM, Альона Чебарко, амбасадорка з міжнародних комунікацій та соціального діалогу громадської організації «Жінки за зміни» і психолог з великим досвідом. Альона, так. Давайте тоді все по пунктах розкладемо, щоб і наші українські так. жіночки, і німкині також розуміли, як зв'язатись, де вас знайти. По-перше, які фахівці вас цікавлять?
1: Нема різниці, тому що ми долучаємо тих, хто хоче бути, реалізувати якісь свої проекти. Ось зараз... Я, напевно, трошечки пізніше скажу ще, до чого я докликаю людей, да, долучитись. Але зараз для нас важливо ці жінки, які хочуть реалізувати свій потенціал. Вони не знають, але в них є якийсь поклик душі, да, щось зробити таке або масштабне, або просто бути корисною. Це не просто як волонтерів, ну, багато людей, які хочуть допомогти, а ми шукаємо людей, які готові стати частиною великих змін. Я щиро вірю, що майбутнє України будується всюди, де є люди, готові об'єднуватись, підтримувати одне одного і діяти заради спільної мети. Якщо вам близькі цінності наші, запрошуємо до співпраці. Ну, для мене так, давайте разом створювати нові можливості, реалізовувати важливі проекти та робити Україну сильнішою.
0: Тоді давайте ще також поглибимося у цінності. «Жінки за зміни». Основні цінності громадської організації «Жінки за зміни». Це ж не суто жіноча компанія. Ні. Це амбасадорки найкращі зібралися для того, щоб підтримати соціум. До речі, це слова ваші. І будувати разом майбутнє України.
1: Ну, по-перше, основні цінності. Так? Людина – найвища цінність. Так. Єдність і партнерство. Я вважаю, що це великі зміни, вони народжуються саме тоді, коли громади, громадські організації, держава та міжнародні партнери об'єднуються і об'єднують свої зусилля. Це відповідальність і довіра. Ми працюємо відкрито, чесно та професійно, будуючи довготривалі партнерські відносини. Для нас цінна підтримка та взаємоповага. Ми допомагаємо саме тим, хто цього найбільше потребує. Це військовим, ветеранам, їхнім родинам, внутрішньо переміщеним особам, так, осібам, і дітям, і жінкам. Для нас важливий розвиток людини, освіта, психологічна підтримка, спорт, культура, здоров'я та жіноче лідерство. Міжнародна співпраця – це... Так сказати, місточок, да, між Україною та світом, залучаючи міжнародне партнерство до спільної соціальних, гуманітарних, культурних і освітніх проєктів. І для нас важлива дія замість слів. Ми можемо багато чого казати, але саме дія, вона показує, хто що робить.
0: Тому, шановні українські красуні, не зволікайте, хто вже готовий приєднатися і будувати разом майбутнє України, а також свої зусилля докладати до найголовніших цінностей підтримку людини. Доєднуйтеся до соціальних мереж у Facebook та Instagram Альони Чебарко, а також громадської організації «Жінки за зміни». Ну, власне, будуйте містки один між одним, щоб потім будувати містки між Німеччиною, Україною. Не тільки культурні, соціальні і інші містки.
1: Так, ще є запрошення зараз я хочу започаткувати міжнародний онлайн-мастермайнд для українських громадських організацій у Німеччині та інших країнах Європи.
0: Розкажіть про
1: так. Це мастермайнд, це такий простір, де люди, у яких є досвід саме в діяльності організації, так, ферайнів. Вони хочуть, вони вже за 4 роки мають досвід чим поділитися, так сказати, так? І коли, розумієте, коли людина від от, якщо взяти, наприклад, любу клітинку, да, любу живу клітинку, її місія це ділитися. І якщо, наприклад, людина має досвід і вона їм не ділиться, це є клітина-антагоніст. Так, тут немає життя. А коли людина і чим більше вона віддає, тим більше вона получає нового досвіду, да, і вона відкриває, і вона розширюється. І саме така мета створити таку ось ініціативу – це мастермайнд, де ми збираємо жінок, не тільки жінок, але всі ферайни, яким цікаво бути корисним для когось і в цьому розширитись і вирости. Це буде простір, де ми зможемо знайомитися, ділитися успішними проєктами, обмінюватися досвідом, знаходити партнерів і разом створювати нові можливості та проєкти. Це саме платформа. І я хочу, щоб ми перестали працювати окремо. Я хочу, щоб ми почали працювати разом. Щоб кожна організація могла поділитися своїм досвідом, а інші могли його використати. Саме так народжуються великі проєкти та сильні міжнародні партнерства.
0: Це онлайн-платформа
1: так.
0: Чи тільки онлайн?
1: Зараз,
0: вона вже створена?
1: Ні, вона в процесі, але я зараз шукаю таких людей, які проводили, тому що в мене є досвід проводити онлайн вебінари, семінари, а мастермайнди – це трошки інший напрямок. Він саме об'єднує ту галузь людей, да, чим вони можуть поділитися. І ось, наприклад, це як форум, але тільки ось в одному напрямку, і сьогодні, наприклад, тема така, да, як розширити, ну, я не знаю, дуже багато тем може бути, які ми можемо підіймати і будемо підіймати, які зараз на потребі, щоб їх ось вирішити, наприклад, це питання, цю потребу, ми стали ще сильнішим і зможемо допомагати Україні ще більше.
0: Ви говорите, які зараз на потребі, а які зараз теми тут у Німеччині для української громади першочергові, найважливіші сьогодні, саме сьогодні?
1: Для мене це я побачила на зустрічі, до речі, у чудовому заході, да, де ми всі зустрілись в координаційному центрі. Я побачила, як важливо давати виговоритись, поділитись, скільки люди зробили. Це такі потужні були. Я просто сиділа, я просто плакала. Це такі були. Ну, для них це просто робота. Ну, не просто, да, для них це робота, яку вони кожного дня вирішують. Але це намір кожної людини щось робити і чимось бути корисним. І тоді вона більш-менш розуміє, що їй хочеться, і що вона реалізується, і вона є частинкою чогось більшого. І ми зараз тут, хтось інтегрувався, хтось більше, хтось менше. Але саме ось така психологічна підтримка, от така місце, де ми можемо, наприклад, поєднуватись і примножити один одного. Це мені здалося, що було дуже мало. Я просто за тренінг, де є реальні дії. Зробив шаг, зробив два, получив три.
0: Так. Альона, ви надихаєте вкотре говорити «Данкішон, Дойчланд, Данкішон, Франкфурт ам Майн, Данкішон, Рюсельхайм, Альштете, вайл віа хабен гросцюгі гюнтештуцунг, єде фон унс хабен гросцюгі гюнтештуцунг». Натюрліх, хочеться сказати, велика подяка фрау фон Розен за те, що нас об'єднала у цьому заході, який відбувся 20 червня, і ми можемо сьогодні про це говорити. Адже вже відкрито достатньо українських ферайнів, потужних ферайнів.
1: І завдяки саме координаційному центру я побачила, що така кількість і яка потреба.
0: Так. І ви підкреслили так. Це зараз, це дуже приємно. І ми говорили після заходу, знаєте про що? Про дієвість.
1: Так.
0: Адже ідея – це завжди добре. Дієвість – це прекрасно. Як зробити від ідеї до дієвості, ви як психологиня з багаторічним досвідом, напевно, знаєте. Підкажіть нам, як дістатися цієї дієвості коротшим шляхом? Ну, тобто, існує багато ферайнів,
1: так.
0: І будуть створюватися ще, на щастя,
1: так.
0: які підтримують кожного з нас тут, які підтримують Україну. Як зробити ці ферайни максимально дієвими?
1: Угу.
0: Як, наприклад, Український координаційний центр? У Франкфурті на Майні.
1: Я, до речі, ще буду спілкуватись із Яною, так, подальшому я маю такий намір і з Вікторією, якщо я коли це буде вже більш детально і коли буде більше інформації, тому що це ідея, але я бачу ідею, я бачу, де є життя, де є енергія. І я як ну, як інвестор, який вкладує, да, він розуміє, ось тут треба. Ось я бачу, да, це така структура моя. Я бачу, де мене включає, у мене зразу такі відповідає шкіра в моєму всередині цієї запальничка. Вона так опа, і включилась. Ось, і я вважаю, що коли ми зможемо, по-перше, людина повинна. Скажімо так, для себе усвідомити, що є потреба.
0: Що? Потреба в чому?
1: Потреба в посиленні і об'єднанні з іншими, такими так. саме, що ми не є конкуренти.
0: Ну, це нормальна потреба людини об'єднуватися з іншими.
1: Так. Але я маю на увазі саме, коли ми можемо бути корисними онлайн, чи коли ми зустрічаємось. І коли людина розуміє, ось я, наприклад, в якої я зараз точці знаходжусь, що саме треба мені зараз посилити, де себе підкачати, да, дати енергії сюди більше, або мені треба зараз тобто, усвідомити область, так сказати, реалізації. Да? Що саме зараз мені треба, щоб я виросла ну, як сама особистість, так? І щоб мій ферайн ще більше був корисним.
0: Тобто ви хочете сказати, що у вас буде в вашому ферайні ще одна ініціатива спрямована тренінги, про які
1: це
0: ви говорили?
1: Це є мастер-майнд.
0: Азо, це
1: так,
0: є мастер-майнд онлайн, на онлайн-платформі. Коли він відкриється? Є конкретно фіксована дата?
1: Фіксованої дати нема. Зараз я... Чому я кажу? Тому що ми декілька місяців тому це говорили. Але я все одно за те, що якщо мені це, да, я включаюсь в цей процес, мені дуже це цікаво, я буду це робити. І ось зараз я відчуваю, що це потреба є. Я також товаришую з київськими, з українськими лідерськими програмами, де можна брати тренерів, їх дуже крутих, потужних, де ми можемо робити просто мастер-майнд. Я не хвилюю, що я скажу, і хтось це зробить. Я взагалі так ніколи не думаю. Я це кажу гучніше, щоб почули, що ми можемо бути корисними один до одного. І зробити, тому що є консалтингові ферайні організації по Європі, які допомагають створити ферайн, його розкрити, так? Але коли є, менша якась частинка, да, наприклад, я щось хочу для себе зробити. І ти зрозумієш, коли ти розумієш стратегію, як це робити, неважливо, ти маленький проєкт робиш чи великий. І ось коли ми на рівні можемо себе опанувати, з собою працювати, і ми можемо тоді вже будувати сильніші такі, сильніше суспільство і допомагати і вже бути потужними. Тому я вважаю, що якщо є в мене теж є це розуміння, як це зробити. Але для цього треба люди, яким це взагалі цікаво, щоб вони сказали, мені цікаво, хочу. Або якщо не цікаво, вони, наприклад, не почули, то в мене повинні бути контакти ферайнів. Я сама напишу, да, і скажу, дивіться, у нас є такий мастер-майнд, є ініціатива, чи хочете ви долучитись. Якщо долучаєтесь, ви получаєте оце, оце, оце. І це буде цікаво.
0: Тобто, підсумовуючи, можна сказати, що майстер-майнд – це такий собі тренінг прокачка власних ресурсів для їх максимально результативного використання.
1: Так, саме так.
0: Будемо чекати відкриття онлайн-платформи MasterMind, як, власне, і відкриття вашого ферайну, громадської організації «Жінки за зміни» тут у Німеччині. Нагадаю, що у студії No Panic амбасадорка «Жінки за зміни» Альона Чебарко і з нами пан Владислав. Що послухаємо далі?

0: Амбасадорка громадської організації «Жінки за зміни» Альона Чебиркох у студії «No Panic Radio Рісельхайм 99 FM». Власне, розмовляємо про команду сильних, небайдужих жінок, які займаються соціальними, культурними, усіма питаннями цього світу задля майбутнього нашого з вами українського, задля майбутнього України. Альона, ми як свідки того, що відбувалося в Українському координаційному центрі, вже знаємо про одну з ваших спортивних ініціатив. Але зараз, сьогодні, тут у Німеччині, ви займаєтесь і організаційними питаннями, і усім сама.
1: Так, як представниця жінок. Я шукаю людей, яким було цікаво саме в Німеччині зараз це зробити. Тому що в Україні і ми працюємо, да, і там дуже багато жінок, які це все роблять. А я хочу бути корисною тут для жінок України, і щоб ми були корисними для України в цілому.
0: Дівчата, фахівчині, приєднуйтеся до цікавої, ексклюзивної української ініціативи тут у Німеччині. Шукайте у соціальних мережах, у Фейсбук, Інстаграм Альону Чебиркон. Власне, підтримуйте «Жінки за зміни» і ставайте кращими, і робіть нас з вами ще краще. Ми з вами говорили поза ефіром про те, що ви, та, власне, і в ефірі також, про те, що ви вже на підході створення ферайну. І зараз ви все-таки сама поки що його намагаєтесь створювати. Чого я згадала Український координаційний центр, тому що одну з представниць, яка заохочено хотіла підтримати вашу ініціативу, ви її підтримали також. І це якби результат однієї з праці було. Це реально неперевершено. Круто. Дякуємо.
1: Круто, тому що... Бачите, як це цікаво. Я потім аналізувала, що саме призвело до такого, це єдність. Це те, що ми тут, ми окремі, нас розділяє кілометри, сотні, тисячі, так? Але ми разом з нашими чудовими жінками в ту годину були разом. І це як... частинка чогось маленького нас тут приєдналась до більш великої частини людей. І ми круто відчули, була дуже потужна музика, була дуже крута, круті рухи і окрема подяка Вікторії фон Розен за те, що вона, я ще так думала, думаю, господи, стільки людей, я не очікувала, як я, вони мене не знають, як я їх підійму, щоб вони всі захотіли з нами. Ну, думаю, ладно, будуть ті, хто захоче. А потім вона, вставайте, і всі разом, думаю, боже, це ж так круто, коли ось це є допомога.
0: І приєдналися всі, не тільки українські представники, німецькі представники і представниці, також були в захопленні від даної спортивної ініціативи. Я про те, що ви створили... про стратегію створення. Так. Тобто ви щось створили, і це було надзвичайно. Тепер ви створюєте ферайн. І ви сказали, що ви готові поділитися тією самою ексклюзивною стратегією, як в короткі терміни створити дійсно важливий продукт.
1: Так. По-перше, для того, щоб побудувати ферайн або команду, да, то стратегія має бути простою, зрозумілою, так? І це треба знайти людей, які хочуть об'єднатися. Це по-перше, так? Об'єднати людей навколо цієї спільної місії. Залучити активних людей, саме таких я шукаю для того, щоб вони були тут. І якщо в них є час на це, і є бажання, так? Наприклад, в різних, знайти цих людей в різних сферах. Це психологія, освіта, медицина, право, культура, бізнес, комунікації – та волонтерство. Друге, створити партнерство, налагодити. Саме мастермайнд і робить це. Ми не ось ти робиш це, ось це, а я ось тут краще, я хочу допомогти, щоб ти тут теж був кращий. Для цього треба казати, які саме потреби, щоб людина усвідомила, що саме в цьому в мене є потреба. Саме до речі, тут ще таке питання етичне, коли людина не може, наприклад, сказати, що в мене є якісь проблеми, так? Коли вона звикла, що вона, в неї все добре завжди, вона повинна триматися. Як сказати, що нема, що в мене проблеми? Ні, в мене нема проблем. Але саме це, ну, як сказати, така як гординя, да? Ми знімаємо цю корону і кажемо, да, в мене теж може бути якась проблема. І я можу її усвідомити і признати, що вона є. І я буду рада, щоб мені хтось допоміг. Тому що ми не всі можуть просити допомоги.
0: Тобто і на платформі Mastermind так. Ви також розглядаєте так. проблему кожного і
1: кожної? Кожного ферайну. А від ферайну не прийдуть вже ж всі, хто там працює. Прийдуть, наприклад, сьогодні Mastermind, які саме для, наприклад, розширення нас як команди. Да? Як посилити, як бути лідером, тому що бути лідером – це командообразуючі тренінги, і це на це в мене є багато людей, які будуть залюбки приєднуватись до цих організацій. Так.
0: То можна я цю паузу заповню? Ви, до речі, сказали про те, що від потреби, тобто ви відштовхуєтесь від того, що потребує людина, це… Вуха дуже рідко чують, насправді.
1: Чому?
0: Ну, тобто, наприклад, ти фахівець в тому та в тому, та, але в тебе потреба трошки проявити себе в іншому, ну, до прикладу, да? І людина говорить вам, жіночка, дівчина, говорить так, я відчуваю, що я можу, знаю, хочу, ви готові це підтримати?
1: А чому ні? А що є якісь перепони?
0: Ні, я запитую, щоб нас зараз чують, слухають, щоб ми розуміли.
1: Я просто 100% розумію, що для нас нема нічого неможливого. Просто хвилинку скажу. Коли я зробила свій тренінг без мого, так сказати, регалій, що я можу бути там кандидат дисертації, вся ця історія взагалі не була цікава. А мені було цікаво допомогти людині зробити, знайти себе. Да? І цей мій тренінг МПР, це, до речі, та ініціатива, де я бачу вже людину, і я розумів, просто більше 10 років в цьому напрямку професійно. І я вже бачу, от цій людині треба ось в цієї галузі розвивати себе. Так. І вона тут буде краща, якщо вона конституційно вже має бути. Вона ж красива, ось ця чудова жіночка, Олена, яка нам проводила руханку. Ну ви ж бачили
0: так, це було неймовірно,
1: цю естетику,
0: правда.
1: Ці рухи, вона дуже тремтіла, вона, боже, а як? І вона професійна.
0: Але цього не було відчутно.
1: От. Але що вона зробила? Вона зібрала себе, вона лідер. Вона зібрала себе, і вона сказала, я це зроблю.
0: І це було неймовірно. Реакція.
1: А чому, знаєте? Тому що вона займає своє місце в цій в більшості. Вона могла бути ким завгодно, але вона саме там, де вона повинна бути. І тому що вона конституційно так виглядає. Ну, і так далі. І ось коли я зустрічаю людей, вони приходять або за рекомендацією, або взагалі-то частіше так і буває. Ви знаєте, перші години я вже розумію, що з нею, куди їй, що їй робити, де вона може реалізувати свій потенціал. А ось в останній час, що я роблю? Я допомагаю їй дойти, що вона може це зробити. Тому я відповідаю на ваше питання, якщо людина каже, а я хочу ось це, то у людини нема якихось ситуацій, які вона не може зробити. Просто нема віри в її в себе, оточення в неї. І моя мета, я фахівець в цьому, зробити надати їй цю опору, цю впевненість, що вона може це зробити, в неї нема зовсім. А якщо що, в мене дуже багато контактів, кому ми можемо зателефонувати. І ось туди можемо, і ось туди. А що для цього треба? Єднання. Ось це ми і робимо.
0: Ну, власне, ваш професійний багаторічний досвід говорить сам за себе. Дякую вам за ваш професіоналізм. І я шукала інформацію, більше 10 000 людей як би мовити, на вірний шлях направили.
1: Я скажу, що є така психологічна гра Ліла, я її проводжу більше 10 років.
0: Так.
1: Це коучингова гра, де ми знаходимо робочі стратегії. І завдяки, і вона така, знаєте, от ми з вами сидимо, розмовляємо, ви там кинули кубик, побачили, що походили. Ну, просто як гра, настольна гра. Але я більше 10 000 людей провела саме через цю гру. І це як... Але потім вони пішли далі, тому що це як такий перший час, коли людина може до себе доторкнутися і відчути, ага, ось це моя, так сказати, робоча стратегія, ось саме така я сильна. А яка? Тому що ми ж це робимо на автоматі, а моя задача показати цій людині, що ось дивись, коли ти розслабишся, коли ти і там набор, так сказати, із тих стратегій, які мають цю потужну енергію, коли воно з'єднання, і людина просто робиться на безусвідомлена компетентність, так сказати, так? І вона це робить на автоматі. І моя задача, от саме через це, так, а може вже і більше, тому що я вже перестала це рахувати. Було багато людей і групи. І я люблю дуже групову динаміку. Я люблю, щоб... У нас також є напрямок психологічний. Ми робимо ретрити, перезавантаження. Ну, це вже, думаю, інша.
0: Дівчата, хто нас слухає зараз у Німеччині, у Рюссельхайм, Франкфурті, Дармштадті, інших містах Німеччини, доєднуйтесь до соціальних мереж Альони Чебарко, а також до громадської організації «Жінки за зміни». Пропонуйте свої фахові і нефахові свої бажання, якби ви могли підтримати в цей непростий час кожного з нас і, власне, себе в першу чергу, і отримаєте ще великий бонус, підказку життєву, яка, до речі, для кожного з нас є важливою.
1: Так,
0: іноді я... такий тонкий момент, коротенький, але може вирішувати, може бути вирішальним.
1: Саме так.
0: В мене ще багато питань. Ви працюєте заради підтримки людей, це ми вже обговорили, в чому полягає щоденна праця, власне, так, це і справді дуже цікаво, і цінно, що найголовніше. Також для розвитку громад. Що означає для розвитку громад? Це включає в себе від початку кожної людини? Що значить розвитку громад?
1: Можете ще трошечки? Що означає, як місія наша? Що ви маєте?
0: Та-та-та. Тобто ви говорите, що ви готові йти в кожну організацію ферайну і спілкуватися, тобто проводити ці тренінги, майстер-класи стратегічні задля подолання якихось... непевних ситуацій у Ферані, які, наприклад, не працюють.
1: Так.
0: Також буває,
1: це
0: правда?
1: Це консалтинг.
0: Азо.
1: Так, це консалтинг. І це тому, що є ось фасилітаторська, да, праця. Це і є фасилітатор. Фасилітатор – це людина, яка приходить в організацію.
0: Так.
1: Тому що є більшості фасилітація організацій. І це завжди, коли приходить людина, яка знає, наприклад, які процеси є робочими, вони по ієрархії, там є контексти, сегменти, як зчитувати інформацію, да, саме хто, і вона, як професійна людина, розуміє, що ось, наприклад, ця людина знаходиться не на своєму місці. І, до речі, фасилітація з'явилась в Німеччині, да, це як наука.
0: Так.
1: Ось, і тому людина, яка розуміє, який є порядок, вона розуміє, що це безпорядок. Тобто щось стоїть, якась людина виконує якісь обов'язки не свої, вона забирає енергію з більшого проєкту. І якщо, наприклад, ця людина змінить зараз свою діяльність і стане, на, ну, наприклад, людина-інвестор, так, і Я себе, да, за себе можу казати. Я бачу, так, тут є енергія чи ні. А що значить енергія? Там є життя чи ні. Я це відчуваю, це розумію, знаю, тому що в мене така природа. А у інших людей є, вони дуже круто роблять щось.
0: Да? Нас фотографується нормально.
1: Думав, вже кінець. Да, вони щось дуже круто роблять. Їм даєш завдання, і вони... Вони будуть руками робити, що їм подобається це. І якщо, наприклад, людина, яка робить, вона не може бути інвестором. Тому що у кожної людини вона зробить, щоб, я ще скажу, вона зробить, але вона не буде кропотливо сидіти і тільки це робити, розумієте? Їй треба масштаб. Інвестор, він їде, він дивиться, о, класно, супер, ми це зробимо, це комунікація. А людина, яка робить просто якусь окрему конкретну вправу, вона не може бути в тому стані, щоб побачити, тому що її фокус уваги тільки от сюди.
0: Хто такий інвестор?
1: Це людина. По-перше, в неї треба, в неї є ресурс. І вона знає, що вона ресурсна. В неї є, там дуже багато критеріїв, як можна, да? Але я точно можу сказати, що це людина, яка не бачить перепонів, яких преград. Вона розуміє, що... І вона, до речі, може сама не вкладати супербагато енергії. Але в її стан повинен бути, що вона бачить цю ситуацію, так сказати, зверху. І вона бачить, ось сюди, якщо дати більше енергії, ось от а отсюди забрати, то це буде працювати і рости, і розширюватись. І тому саме для ферайнів це круто, коли людина заходить в ферайн і каже, дивіться, ось тут треба трошечки, ну, багато сюди уваги, забирайте сюди увагу, міняєте місцями, він просто людина на своєму місці. І для цього просто це наука, це, до речі, у координаційному центрі є людина, яка організує такі, ми теж будемо долучатися до цього, мені цікаво.
0: Тобто і на
1: ділитися
0: та майстер-класах, онлайн-платформах також ви розказуєте про те, хто є хто і як комунікувати.
1: Це, так, це фасилітаційна інформація, це досвід людей. Ми навіть дуже хочемо, у мене є така ідея запросити того, хто створив вообще саме цю фасилітацію, цю людину, щоб вона дала майстер-клас. Він був, до речі, нещодавно в Берліні, тому я думаю, що у Франкфурт він теж заїде і буде, йому буде це цікаво. Якщо я бачу, що тут є така потреба і це цікаво, тоді...
0: Ну, насправді, німецьке суспільство дуже занепокоєне з приводу нашої ситуації, війни і з приводу взагалі кожного з нас, в тому в сенсі, що вони і хочуть допомогти, але дуже часто не знають як. Якщо це невелика організація, так. Або і в мене ось яке питання. Ми говорили про те, що ви збираєте німки, німецьких жіночок, щоб стати власне
1: містком.
0: Так, і бути безпосередньо учасником в цій шпенде ситуаціон.
1: Так, щоб це було чисто, чесно, прозоро.
0: Так, і дивіться, якщо, наприклад, приходить до вас людина і говорить, от мені болить, я бачу, що наші хлопці, воїни, титани щодня ціною власного життя і здоров'я роблять неймовірні речі, але не вистачає того, щодня не вистачає того. І я хочу створити таку ініціативу, щоб, знаєте, я не знаю, якогось інвесту, я не знаю, як це робиться, щоб, наприклад... Як ці процеси регулюються?
1: Для цього є в...
0: Чи займається, так, чи буде займатися ваша організація?
1: Вона і займається зараз цим. У нас є дуже багато цих волонтерських організацій, так? Після початку повномасштабної війни одним із наших пріоритетів стала гуманітарна допомога. Ми підтримуємо внутрішньо переміщених осіб, військових, ветеранів та їх, ну, родини. Реалізуємо психологічні програми з відновлення ментального здоров'я, допомагаємо людям повернути внутрішню стійкість і віру в майбутнє. Якщо якісь є потреби, ми долучаємось до обговорення і робимо банки, і закриваємо це. Якщо до нас звертаються, ми це або ми самі це бачимо.
0: Неймовірно приємно це чути. І це, ми всією командою бажаємо вам скоріше відкрити ваш ферайн. Сподіваюся, що це буде ЄФАУ. І також бажаємо вам успіхів, натхнення, всього, що необхідно для того, щоб це сталося, щоб це відбулося. Нагадаю, що у нас у студії Альона Чеберко, амбасадорка з міжнародних комунікацій та соціального діалогу громадської організації, жіночої організації «Жінки за зміни». Ну, в Україні це ні для кого не секрет. В усі часи жінки були, як сказати, активні, соціально, громадсько, в усіх сферах активні і дружні з чоловіками. А ви як експертка з розвитку людського потенціалу, які виклики у жінки сьогодні основні, і як з ними справитись?
1: Боже, це я дуже буду рада бути запрошеною на таку тему. Я вам стільки розкажу. Просто тому, що в мене дисертація гендерної особливості.
0: Так.
1: Це по-перше. А по-друге, ну, саме перше, зараз жінкам треба з'єднання з жінкою, щоб не було конкуренції, щоб вона відчувала себе, що вона може відчути, що їй можуть допомогти, якщо вона, і щоб вона просила допомоги. Щоб вона не тягнула на собі все, що вона може все.
0: Допомоги у кого? У чоловіка?
1: У любої...
0: Це не притаманно українській жінці.
1: Ось це і є виклик, ви розумієте?
0: Ви знаєте, я б нещодавно взагалі я люблю спостерігати, і мені розказують, і німецькі жінки – це старкі, шони фрау.
1: Сама все на собі відчула. Так.
0: І чи хочете ви, чи плануєте, чи були у вас ідеї робити ці спільні діалоги?
1: Залюбки зробила б такі діалоги, тому що я бачила саме на свої очі, як це. І хотілося б сказати, що можна ж по-іншому. Це взагалі інша стратегія.
0: А мені здається, в нас багато спільного.
1: Так, є спільного, а я маю на увазі, як саме жіноча стратегія, тому що ми можемо розказувати дуже багато чого, а саме жінка може розказати, як бути жінкою, розказати, поділитись своїм досвідом і як себе ще більше посилити.